افتخار عارف کا یہ کلام ابھی آپ سن رہے تھے پرویز مہندی کی آواز میں. اور رئی شروطوں اب سنتے ہیں مہندی حسن کی آواز میں میر تقی میر کا یہ کلام.